0: ọ chọrọ ọnụ na mma ma rie nri acha mesịrị ka ọ gwara ịma ịmasị n'obi ụbọchị jesu site na adịwo ihe edemede jesu tụfe ụbọchị kristi ya na-ebi anyanwụ ise
1: ma rie
0: bọlada nye nyekwa n'ụsọ n'obi adịwa dị anyị eri